Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală. Weekend Energy Mix la Radio Energy.

Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală. These are the sounds of Brooklyn Bounce.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Lasă lucrul, ai mereu și vedem pe aștia doi.
1: Pe care?
0: Pe Suzana și pe Plaga.
1: Oh, hai mereu și vedem, că i-am așteptat.

87,9 FM Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0768-931-750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745-263-126.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Stare de briză.
1: Nu vă supărați, ne dați și nouă 50.000 să ne luăm și noi bilet de plecat acasă.
2: N-am mărunt. Eu ascult Radio Guerilla.
3: Radio Guerilla.
4: Elibe Radio.

0: Suntem în curtea casei scriitorilor de la Neptun Olimp și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
1: Bună ziua, domnule... Oh, minge!

0: Publicitate. Publicitate.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică la Lidl ai tort cu 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini 750 ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 3 la 1449,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 5199,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, gala tânărului actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august de la ora 18 live la Teatrul de Stat din Constanța și online pe galahop.ro să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs. Tema ediției: Metamorfoze, sub coordonarea regizorului Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Cofinanțator: Consiliul Județean Constanța. Coproducător: Societatea Română de Televiziune. Parteneri: Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania. Eveniment transmis live de RO Events, aplaudat de Radio Guerilla.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: state?
1: Guerilla instituie stare de briză.
2: Cum ți se pare Bulgaria față de România, Tamango?
3: Mai eternă și mai fascinantă, tătătă.
4: Aici, Radio Guerilla. Eliberat!

0: publicitate.
1: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi două și primești trei la articole identice la o selecție de vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: 33% reducere la toată berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!
5: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, baby, da, da. Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
6: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la cafea capsule Jacob Stasimo. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașină de spălat Heiner 7 kg cu 300 de lei discount la doar 1199 de lei și combina frigorifică No Frost Heiner volum 330 de litri cu 750 de lei discount la doar 1599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Radio Guerilla.
9: Publicitate.
7: Volum 330 de litri cu 750 de lei discount la doar 1599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Universul entero, escucha!
0: Publicitate.

0: Doamnelor și domnilor, e foarte mare aglomerație aici în trenul de Mangalia. Lumea se înghesuie, fiecare cum poate. Bună ziua, nu vă spărați.
1: Bună ziua, apăsați aici pentru upgrade la ChatGPT Plus.
0: Da, cred că mi-ați luat locul.

0: Radio Guerilla.
1: Pubblicitate.
2: Last Tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Liber Smart Frost la 2099,92 lei și congelator Liber Smart Frost la 1393,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august. Lidl. Știi că merită.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
7: like Facebook Radio Guerilla.

0: Publicitate!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Liber Smart Frost la 2099,92 lei și congelator Liber Smart Frost la 1393,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august. Lidl. Știi că merită.
3: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Universul entero, escucha!
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 13 și 16 august ai cartofi pentru fiert Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Publicitate.
9: Radio Guerilla. Nu se știe în ce cade.
10: Tamango, tu te duci la mare la bulgari?
9: Nu, Maria, mă duc la mamaia la țiganii mei.
11: Stare de briză.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la Ankara cu ocazia summitului NATO. Îl avem alături de noi pe veșnicul președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Bună ziua, domnule Zelensky!
1: Bună ziua!
0: Domnule Zelensky?
1: Da!
0: Vă plac româncele, domnule Zelensky?
1: Da, bineînțeles!
0: Care?
1: Îmi place Dana!
0: Păi, care?
1: Dana 78.

0: Publicitate.
1: De 15 ani profiți de fiecare. De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Imagine John Wayne, right? You can almost see the two guns on his side.
4: A început Anonimul. Între 10 și 16 august în Delta Dunării la Sfântul Gheorghe, filme în premieră, muzică și discuții cu cineaștii până târziu în noapte la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul. Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul este un eveniment organizat de Fundația Anonimul și Asociația FAMART, prezentat de Kaufland România. Proiect cultural cofinanțat de Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și Dacin Sara. Văzut de Radio Guerilla.
5: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
7: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
8: like Facebook Radio Guerilla.

0: pus la punct în cele mai mici amănunte.
1: Publicitate, publicitate.
2: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai combina frigorifică Vision Chef, volum 288 de litri, cu 200 de lei discount la doar 999 de lei. Și mașina de tocat Vision Chef cu 26% discount la doar 199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere Peroni. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 16 august ai pachet bere Timișoreana 7 plus 1 ori 0,5 litri la doar 23,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi.
5: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: ziua, doamnelor și domnilor! Încercăm să căutăm niște umbră astăzi în Herăstrău, pentru că este o zi absolut toridă. Aoleu, ne întâlnim cu domnul Vlad Voiculescu! Domnule Voiculescu, ce faceți, domne, aici singur în parc printre boschi? Că m-am și speriat!
1: Trebuie să recunosc că m-am înșelat!

0: Publicitate! Publicitate!
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse pruci. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: Media Institute.
1: Stare de griză.
2: Spune, Maria, dacă te-aș prinde într-o zi și te-a desperdițat talpa piciorului, nu așa că ai șchiopătat puțin? După aceea, dă teamă să nu-mi strivești piatra ponși și te-aș deșdepița talpa piciorului. Nu pot să zic mai.
3: Radio Guerilla. Guerilla.
4: Liber Radio.

0: Domnilor și domnilor, am onorat invitația oferită de către cabinetul președintelui României, domnul Nicușor Dan, și suntem la Vila Prezidențială de la Neptun, unde dorim să-i punem o întrebare domnului președinte chiar în aceste momente. Domnule președinte!
1: Da, bună ziua!
0: Domnule președinte, mulțumim mult pentru invitație, este minunat aici la Vila de la Neptun. Parcă e chiar mai mult loc decât înainte.
1: Da, păi... am scos dulapul.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Liber Smart Frost la 2099,92 lei și congelator Liber Smart Frost la 1393,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: 10 flacoane pe raft. Pe câte le-ai deschis luna asta? Vitamina D pe care ai luat-o de 3 ori. Magneziul cumpărat în ianuarie cu toate promisiunile de rigoare. Probioticul care expiră înaintea intențiilor tale. Biogena One. 99 de ingrediente. Un plic. 30 de secunde. Gata! Vitamine, minerale, probiotice, ce-ți tot promiteai să iei și nu luai. Făcut în Austria cu peste 20 de ani de expertiză în spate. Un singur lucru pe zi în loc de 10 care prind praf. Iar acum pachetul de start. 39,90 în loc de 129 de euro. În limita stocului. Biogena One. Biogena e avampost Radio Guerilla.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi două și primești trei la articole identice la o selecție de vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: E Black Friday de fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discount.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Să gătești rețeta preferată. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Panfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.

0: Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Radio Guerilla.

0: transmitem în direct de la summitul NATO de la Ankara. E o ocazie unică pentru noi reporterii să luăm pulsul președinților importantelor țări. Este un moment în care toată geopolitica internațională se stabilește chiar acum și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât președintele Franței, domnul Macron. Emmanuel. Emmanuel, dar unde v-ați bronzat așa, cu urmă?
1: La Cannes, am luat un palme d'or.

0: publicitate.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel. Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august de la ora 18 live la Teatrul de Stat din Constanța și online pe galahop.ro să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs. Tema ediției: Metamorfoze, sub coordonarea regizorului Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Cofinanțator: Consiliul Județean Constanța. Producător: Societatea Română de Televiziune. Parteneri: Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania. Eveniment transmis live de RO Events, aplaudat de Radio Guerilla.
3: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 lei kilogramul, castravete Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 3 la 1449,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 5199,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

Radio Energy Cugir. Dozata zilnică de energie muzicală.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii Funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Welcome back. Back to the hits faster.
3: Energy. Sunetul are sens.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.
5: Ce ai făcut aici, Aghiță?
6: Un kebab tradițional.
5: Ai dat?

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033

0: 40 de flori.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Sistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 0771.

10. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Caramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Ce? Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Caramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică.

Comunică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Kugir.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Evald Frank. Misionarul Evald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ, dear friends,
0: iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Vă salutăm pe toți de pe întreg pământul, oriunde v-ați afla, în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească peste voi în timp ce ascultați cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu. Așa cum am spus mereu, tema noastră principală rămâne aceeași: revenirea lui Hristos, făgăduita revenire a lui Hristos și împlinirea prorocilor biblice în timpul nostru. Și în legătură cu aceasta, chemarea afară a celor ce vor lua parte la ospățul de nuntă al Mielului, chemarea afară, pregătirea, despărțirea de tot ceea ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu ne putem juca de religia. Noi trebuie să luăm în serios lucrurile lui Dumnezeu și cuvântul lui și decizia pe care o luăm acum o vom duce cu noi în veșnicie. Of the word of God, at least for me, it's the most. Așa că predicarea cuvântului lui Dumnezeu este pentru mine cel mai important lucru și el este în legătură cu cea mai mare responsabilitate de pe fața pământului. Niciun politician, niciun președinte, nimeni nu are o mai mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu în acest timp, așa cum o are un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, responsabilitatea de a împărtăși ultimul mesaj al cuvântului lui Dumnezeu, care include toate făgăduințele înaintea revenirii sau făgăduitei reveniri a lui Hristos. Iubiți prieteni, noi mergem de la un verset la altul și îl lăsăm pe Dumnezeu însuși să ne vorbească. În 1 Tesaloniceni, capitolul 2, apostolul Pavel se referă la slujba lui și spune:
1: because when ye received the word of God which ye heard of us,
0: de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Al crede pe Dumnezeu este cel mai important lucru pentru un credincios. Astăzi, fiecare creștin este un credincios și fiecare vorbește și vorbește de parcă toate lucrurile ar fi în regulă. Și dacă privim în creștinismul actual, dacă cifrele sunt corecte, avem 347 de denominațiuni, organizații și asociații creștine unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Dar noi avem doar un singur Dumnezeu, o singură Biblie, un singur Mântuitor, o singură mântuire, o singură viață veșnică. Și Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a răscumpărat, care a plătit prețul pe crucea Golgotei, care și-a vărsat sângele și și-a dat viața ca să ne răscumpere, a spus, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Mergem apoi la ziua de Rusalii, când Duhul Sfânt s-a coborât și cei ce au fost răscumpărați prin sânge au fost strânși ca un prim grup de 120, atunci când Dumnezeu a înființat Biserica Nou Testamentară, Biserica Vie, organismul viu al Duhului Sfânt, trupul lui Hristos, așa cum o spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12. Printr-un singur Duh am fost botezați într-un singur trup. La fel este într-un trup firesc, unde avem mai multe mădulare, dar doar un singur cap, și capul comandă fiecărui mădular în parte. Și apoi în versetul 28, apostolul spune că Dumnezeu a așezat în biserica sa apostoli, proroci și învățători, nu papi, nu cardinali, nu, ci apostoli, proroci și învățători. Aceste slujbe sunt în biserica Dumnezeului celui viu până acum și vor fi până când biserica, mireasa lui Hristos, va fi desăvârșită și va fi luată în slavă. Toate adevăratele mădulare ale trupului lui Hristos nu sunt membri ai Consiliului Mondial al Bisericilor. Ei sunt mădulare ale lui Hristos. Acum au loc două unificări. Una este în legătură cu Hristos și Ierusalimul și adevărata învățătură care a venit de pe muntele Sion, așa cum a fost făgăduit în Isaia, capitolul 2. Revărsarea Duhului Sfânt a avut loc pe muntele Sion în Ierusalim. Deci cuvântul care a ieșit din Ierusalim este adevăratul mesaj al lui Dumnezeu cu toate învățăturile referitoare la dumnezeire, botezul în apă, cina Domnului, darurile duhovnicești, roadele Duhului Sfânt. Totul este înscris în această carte pe care noi o numim Sfânta Biblie. Și noi trebuie să ne cercetăm pe noi înșine ca să vedem dacă noi facem parte dintr-o biserică care se unește cu Roma sau suntem o parte a adevăratei biserici a lui Iisus Hristos, fiind născuți din nou prin Duhul Sfânt, având acces la toate lucrurile pe care Domnul le-a pregătit pentru noi. Noi știm, El a murit pentru noi, El a înviat a treia zi pentru că am fost socotiți neprihăniți și învierea Lui este garanția pentru învierea noastră și înălțarea Lui la cer este garanția pentru înălțarea noastră la cer. Deci, Tot ceea ce are un adevărat copil al lui Dumnezeu este în legătură cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Așa că noi nu predicăm 3 sacramente, nu predicăm 7 sacramente, pentru că Biblia nu învață despre niciun sacrament, adică niciun lucru pe care un om îl face ca el să fie mântuit. Mântuirea este un lucru foarte, foarte personal. Crede în Domnul Iisus Hristos, nu într-un preot, nu într-o biserică, în nimic. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. În felul acesta a stabilit Dumnezeu legătura cu El. Toți mesagerii care au venit să pregătească și să vestească calea Domnului și lucrurile pe care Dumnezeu urma să le facă, ei nu i-au adus pe oamenii în legătură cu ei înșiși. Ei au pregătit calea Domnului și au adus împreună pe Dumnezeu și poporul său. Și apoi se împlinește Scriptura care spune: cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Despre asta este vorba acum. Legătura personală cu Dumnezeu, fiind născuți din nou. Așa cum ne naștem în domeniul firesc, la fel trebuie să fim născuți din nou. Aceasta a spus-o Domnul nostru în Ioan, capitolul 3. Voi trebuie, nu ar trebui, ci trebuie, voi trebuie să vă nașteți din nou, altfel nu puteți vedea împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu poate schimba acest lucru. În împărăția lui Dumnezeu, noi suntem născuți. Așa cum suntem născuți în această lume, la fel suntem născuți în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă mergem la Iacov, capitolul 1, versetul 18, și am fost născuți din cuvântul adevărului. Și dacă mergem în 1 Petru, capitolul 1, versetul 23, fiind născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Apoi mergem la Matei, capitolul 13, Domnul, ca fiul omului, seamănă sămânța bună și copiii împărăției lui Dumnezeu sunt această sămânță bună. Matei, capitolul 13, versetele 37 și 38. Deci, mai întâi trebuie semănată sămânța cuvântului lui Dumnezeu în inima noastră, în sufletul nostru. În felul acesta înțelegem ceea ce a spus Domnul nostru în Marcu, capitolul 4, versetul 14. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este sămânța. Și la fel în Luca 8, cu 11. Cuvântul este sămânța. Nu o interpretare, nimic altceva decât cuvântul original al lui Dumnezeu, căci Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, era cuvântul. El nu era vreo interpretare. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ioan 1, versetele 1, 2 și 14. Deci, iubiți prieteni, așa cum Fiul lui Dumnezeu s-a descoperit în trup, la fel noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu, care am primit viața veșnică și așteptăm, conform Romani, capitolul 8, ca trupurile noastre muritoare să fie transformate în nemurire, la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar trebuie ca mai întâi să fie schimbat interiorul nostru. Noi trebuie să avem o legătură personală cu Domnul nostru. Noi trebuie să știm de o zi și de un ceas în viața noastră când ne-am dat seama că suntem pierduți și apoi să recunoaștem și că avem nevoie de un Mântuitor. Și apoi noi am crezut în Iisus Hristos ca Mântuitorul nostru personal. Avem apoi marea trimitere pe care a dat-o Domnul nostru, aceea de a merge în toată lumea și să predicăm Evanghelia tuturor neamurilor. Și, prieteni, noi trebuie să spunem și următorul lucru. Devierile de la Evanghelia originală sunt așa de mari că nu ajunge doar să dai din cap. Cât de multe lucruri, practic totul a fost schimbat în decursul ultimilor 2000 de ani de când a fost înființată Biserica Nou Testamentară. Iubiți prieteni, eu nu pot intra acum în toate amănuntele, dar eu trebuie să vă spun, a sosit timpul ca noi să cercetăm cu Scriptura pentru a fi siguri că noi credem așa cum zice Scriptura.

Krucjate pe Golgota. Și conform Evrei, capitolul 9, el a intrat ca mare preot în locul preasfânt din ceruri cu propriul său sânge. În felul acesta a fost desăvârșită răscumpărarea noastră în cer. Ea a avut loc pe pământ, dar a fost încheiată atunci când sângele a fost pus pe scaunul harului din cer. Așa că, prieteni, nu mergeți pe calea unei biserici sau a unei denominațiuni. Întoarceți-vă la Hristos, care a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă mergem apoi la rugăciunea Domnului din Matei, capitolul 6, oamenii au schimbat-o chiar și în Biblie. În original, și eu am adus aici textul în limba aramaică, care spune: Călăuzește-ne ca să nu cădem în ispită. În Biblia noastră noi citim: și nu ne duce pe noi în ispită. Cum ar putea Dumnezeu să ducă în ispită? Satan este ispititorul. Satan a venit la Domnul nostru și l-a ispitit timp de 40 de zile. Nu, Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă răul și El nu ispitește pe nimeni. Iacov, capitolul 1, versetul 13. Deci corect este: călăuzește-ne ca să nu cădem în ispită. Am putea merge și la cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni, capitolul 3, versetul 15, unde Biblia noastră se referă la familia din ceruri. Dar care nu este așa în cuvântul original. Nu este scris niciodată și nici în Biblia în limba germană și nici în multe alte traduceri. Citim Efeseni, capitolul 3, versetele 14 și 15. Versetul 14. Iată de ce zic: îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. E un lucru minunat. Asta noi toți o facem. Apoi spune în versetul 15: din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Dacă este o familie în cer, atunci este un tată, o soție și un fiu. Și pe astfel de răstălmăciri este bazată învățătura trinitară. Învățătura trinitară se bazează pe astfel de interpretări greșite ale Scripturii. Aici ar trebui citit așa cum scrie și în Biblia în limba germană. Orice paternitate, adică relație dintre tată și copiii săi, în ceruri și pe pământ. Vedeți diferența? Nu familie, paternitate. Este numai unul, El este Tatăl nostru din ceruri. Iubiților, noi am editat broșuri în care am scris despre toate aceste teme, arătând oamenilor că nu trebuie să ia un singur verset, ci trebuie să ia toate versetele care vorbesc despre aceeași temă. Și apoi în Biblia, în limba engleză, s-a introdus ceva, dar și în limba română se găsește ceva ce nu se găsește în Biblia, în limba germană, nici în Biblia de la Zurich, tradusă în anul 1531, nu se găsește nici în Biblia tradusă de Luther,
în anul 1543.

0: ei. Nu se găsește în aceste traduceri, dar se găsește în Biblia King James în limba engleză și în Biblia în limba română. Este vorba de 1 Ioan capitolul 5. Este un verset introdus 100% în mod fraudulos în Sfânta Scriptură și nu se găsește în primele traduceri din timpul Reformei. Acest verset introdus sună astfel: căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și acești trei sunt una. Acest verset nu se găsește în Biblia germană. Nu se găsește nici în Bibliile traduse de Zwingli și de Martin Luther, dar se găsește în Biblia voastră. Dar dacă citiți cu atenție nota din josul paginii, acolo scrie: este în general acceptat că acest verset nu a fost în manuscrisele mai vechi și a fost introdus după aceea. Se poate găsi această notă în Biblia Scofield în limba engleză. Să facem un rezumat al lucrurilor pe care le-am spus astăzi. Nu numai Domnul, dar și cuvântul Lui a căzut în mâinile oamenilor. Noi avem nevoie de Duhul Sfânt ca să fim călăuziți în tot adevărul, ca să vedem dacă există un alt verset care susțină ceea ce spune un verset. Mai există vreun verset care să susțină familia din cer, cum am citit? Există vreun alt verset care să susțină că trei sunt care mărturisesc în cer, așa cum am citit? Nu, nu există. Și orice învățătură biblică trebuie să fie și este bazată pe două sau trei mărturii. Iubiților, o spun ca o concluzie prin harul lui Dumnezeu. Aceasta este ultima perioadă de timp a lui Dumnezeu înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Și toate lucrurile trebuie reașezate și aduse în starea în care erau la începutul bisericii nou-testamentare. Eu nu vreau să vă răpesc timpul și nu vreau nici ca voi să-l răpiți pe al meu. Eu vreau ca voi să vă dați seama că acesta este timpul cel mai important când putem să luați decizia corectă de a vă întoarce la Dumnezeu, de a vă întoarce la cuvântul Lui și să deveniți o parte a bisericii mireasă care acum este chemat afară și se pregătește pentru revenirea mirelui. Matei, capitolul 25. Iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Vă rog, fiți alături de mine în acest lucru. Haideți ca împreună să ieșim din tot ceea ce nu corespunde cu cuvântul lui Dumnezeu și să înaintăm, privind în sus, căci izbăvirea noastră se apropie. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel atotputernic, descoperirea divină și înțelegerea divină să vă fie date, iubiți frați și surori în Hristos. Aceasta este rugăciunea mea în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 0360.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cultec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens. I get those

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

0: Hits
1: All day long.
2: Radio Energy Cugir.

0: Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Playing your favorite hits all day long.
2: Radio Energy Cugir.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: hit after hit. With the best energy. Only here.
1: Radio Energy QG.

Weekend Energy Mix. La Radio Energy. Con noi, sunetul are sens.

fost o vară epică, frumoasă ca Marilyn Monroe, cu emoții și fiori anglo. Ca trei de șapte în casino, a fost o vară epică, întoarce-mă în august din nou.

fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, calea lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase.

azi te urăsc. Mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august.

Chrissy behind the

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Maestros.